Nu virhör mes bova. O vårt fred hesish, då fjärra hodde lände, gröte döja i mok ut kardan, en dörr gåns med galdna fåva bemult, en dörr gelänns nu ena zan. Då sag strom, då fjärra hodde ze ut kardan och gröte ängelje bastelt, vi är då omkom, då trish och ne belöning. Aron vi onge komma, Nu trecher en skäntlig sjönjert bok. Je lejtlig vi har en nom dört. Hänga am kom brys. Jo, det har det också sjöft. Brys trech ne knäppslomp. Så trech jidra en je skänt. Je lejtlig jente de junges rofa. En jidra fortal dem ondren. Vårt har je treje hård. En vårt am vi svoje fall ab desem vasch.

Nu vire mes bova. O vårt fred hesis, då fjärra hodde lände, gröte döja i mok ut kardan, en dot gons med galdna fåva bemult, en dot jelens nu ena zan, dot sag strom, då fjärra hodde ze ut kardan och gröte ängelje bastelt, vi då onkom, då trish och ne belöning. Aron vi onje komma, Nu trech he en schändlich schönet Bug, je leidlich wie heu en nom dort. Henja am, kom Briss. Jo, de horret uck je schoft. Briss trech ne Tnipslomp. So trech jidra en je schänd. Je leidlich jente de junges Rofa. En jidra vertal dem anderen. Wot heu je trehe hod, en wot am wir schwoje fall ab dessen wasch.